Ils ons sunits, da Jon Guidon. Ils ons sunits, ed ein da düsches nüde scuzza la veldüm. Da tuts i reste belge wüsch, o posla sa cumplir in l'üm.